enye awufo ne beyi awade aye na enye won a wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.